Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, srećo, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne vrijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, one što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U punom su tijeku i ljetne likovne radionice koje već četvrtu godinu organiziraju društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda. Na radionicama sudjeluje 35 djece koja pod vodstvom akademske slikarice Andreje Vivoda i Monike Gaši svakodnevno upoznaju različite likovne tehnike, razvijaju kreativnost i stvaraju vlastita umjetnička djela. Radionice su postale jedan od najljepših ljetnih programa za najmlađe jer spajaju igru, druženje i umjetnost. Završna izložba svih radova bit će otvorena u subotu kad će svim polaznicima se uručiti i diplome. Radionice traju do 27. lipnja u prostoru gradske knjižnice, odnosno sale ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. O tome kako radionice utječu na fokus i kreativnost djece u današnje digitalno doba, te što im je ove godine najzanimljivije, poslušajte u izjavi voditeljice tih radionica Andreje Vivode.
2: Pa mislim da je djeci vrlo interesantno to što se rade mnoge i različite tehnike, nekakve nove stvari koje nemaju prilikom kroz godinu upoznati, pa im je to vrlo interesantno. Mi smo tu upućeni iz dana u dan u novitete, pratimo i vanjske umjetnike i uvijek se baziramo na to da smo u trendu i da se isprobavaju što više novih različitih tehnika, a i da se prati trend načina kako djeca danas funkcionira, ali je dosta i različito s obzirom na tipa prije 10 godina 15, s obzirom zbog i sami su stalno po nama i previše na mobitelima i svi imamo taj problem, pa onda se tu bavimo najviše i koncentracijom da je njima što interesantnije, da ih što duže možemo zadržati i fokusirati na samom radu, likovnom stvaralaštvu, na tehnikama, da rade rukama, prstima, da se razvija što više mašta, tako da smo evo tu smo jako, jako fokusirani i to nam je bazični cilj da je djeci zabavno interesantno.
1: I tako bi trebalo biti, ne samo tijekom ove likovne radionice. Uzmite im mobitele, dajte im boje i olovke, Lego kockice i razno razne druge igračke, nek se bave rukama i bit će bolje, valjda. Primorsko-goranska policija ponovno upozorava građane na sve učestalije računalne prijevare putem lažnih SMS poruka koje se predstavljaju kao obavijesti banaka. U posljednjih nekoliko dana zaprimljene su dvije prijave građana iz Rijeke koji su ostali bez više tisuća eura nakon što su povjerovali porukama o navodnom isteku pristupa mobilnom bankarstvu. U prvom slučaju 71-godišnji muškarac kliknuo je na poveznicu iz SMS poruke koja ga je odvela na lažnu internet stranicu banke. Nakon što je unio aktivacijski kod, prevaranti su preuzeli pristup njegovu računalu i otuđili gotovo 2500 eura. Na sličan način prevarena je i 55-godišnja žena koja je na lažnoj stranici upisala korisničke podatke za internet bankarstvo. S njezina računa nestalo je, ukradeno, 2900 eura i još 400 američkih dolara. Policija poziva građane, ne otvarajte sumnjive poveznice iz SMS poruka ili elektroničke pošte, te da nikad ne unose lozinke, aktivacijske kodove i druge bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama. Ako posumnjaju da su postali žrtve prijevare, odmah trebaju kontaktirati svoju banku i o svemu obavijestiti policiju. Još ćemo malo ostati uz policajce. Iz policijske uprave Primorsko-goranske upozoravaju i na oprez u prometu. Tijekom jučerašnjeg dana na području naše županije dogodilo se čak 13 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba teško, a 4 lakše ozlijeđenih. Teške ozljede zadobio je 49-godišnji motociklist iz Švicarske koji je na županijskoj cesti kod Fužina zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i sletio u provaliju duboku 20 metara. Na otoku Krku teško je ozlijeđen 19-godišnji putnik u osobnom automobilu nakon što je vozač, također 19-godišnjak, oduzeo prednost prolaskom teretnom vozilu na državnoj cesti kod Omišlja. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv mladog vozača bit će poduzete zakonom propisane mjere. Policija i ovom prilikom apelira na sve vozače da poštuju prometne propise, prilagodite brzinu uvjetima na cesti, te vozite odgovorno kako bi se spriječile teške prometne nezgode, osobito tijekom turističke sezone kad je na našim prometnicama promet značajno pojačan.
0: Vrijeme i promet.
3: Hvala ti, Branko. Da, vruće je i dalje nad našim gradom. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro, prave ljetne dane imamo pred nama i za nama. Više manje se ništa neće mijenjati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
7: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
6: A čo tamo imaju?
7: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
6: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
7: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
6: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
8: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
6: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Dobro vam jutro.
1: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistorij. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
0: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
2: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
3: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
4: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
2: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
4: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
2: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
4: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sad da je vrijeme za akciju.
2: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
5: Jutarnja kronika.
0: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večeras će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
1: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova, te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
0: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
1: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
7: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda.

0: predsa izložená, te dati preporuke za povečanje njihove zaštite.
1: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konzistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
3: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
2: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
1: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
1: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
5: Koliko je Šekspirovo telo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama. Ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
6: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
5: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
6: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karijerom.
7: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
5: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
8: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
5: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ovaj ćete balet htjeti pogledati više od jedanput.

0: no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
1: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskoga radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
2: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
3: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti, kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
2: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, solistica i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
4: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
7: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
6: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
7: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom se kupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
6: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
8: Tu sam radim trenera, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostavilo, tako da niko sretni od mene što se tiče toga.
6: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
9: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angulo u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i slavila Curaçao 2-0. Kolovi PP u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U Esku pridu dala su Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D, Paragvaj, Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
10: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
11: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
10: Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatog teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
5: Oglasi.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
14: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
15: Oglasi.
16: 95,1
15: Radio Lošinj. Tvoj radio.
17: Dobro jutro. Ima li budnih? Nadam se da ima. Mene ništa bolje ne razbuđuje nego saznanje i spoznaja da je danas najbolji dan tjedna radnoga, a to je petak. I to petak 26. lipnja. Divota. Moje ime je Karlo, s vama sam ovog krasnog, vrućeg, toplog jutra na Radio Jadranci. Plovimo zajedno ujutro na Lošinju sve do 11 sati. I bježimo u vikend sa najboljom domaćom i stranom glazbom. Pa bi ja odmah na tu domaću, ako vam je drago. Greta featuring Gabby imaju malenu silencu, malo magle, malo mjesečine, da je malo magle i malo nevremena. Antonello Doco kaže, tako kažeš. Dobro ti jutro uz tvoj ritam otoka. Ostani uz nas i uživaj.

0: Grece i Gebi i Malena na 92.8. Dobro jutro s Karla.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg, 28,90 €. TV Philips 80 cm, 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg, 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Vrijeme i promet.
0: Danas ćemo se kuhati, ljudi moji, još malo jače nego proteklih dana. Na snazi je crveno meteo upozorenje za visoku temperaturu. Toplinski val je na samom vrhuncu. Maksimalna temperatura veća od 35 stupnjeva i tako i sutra stoji. Kiše još na vidiku nema, rekli su oko početka srpnja će nešto prasnut, opasno spustit će temperaturu za 15 stupnjeva. Kratkotrajno, ali će onako, neverin pravi, međutim do toga još ima. Danas pretežno vedro, zapravo sve sunce i uz slabu do umjerenu buru. Najviše dnevna preko 35 stupnjeva. Pogled na HAK, na većini cesta promet teče bez većih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Danas i naravno gužve prema trajektnim lukama i prema moru, pa uzmi to u obzir. Ako putuješ malo više vremena nego inače će ti trebati radi gužvi. Provjeri to sve na stranicama HAK-a. U pomorskom prometu poteškoća nema. 099 30 30 800. Ako vidiš gužvu, ako uočiš nešto na cesti, samo nam javi i mi ćemo onda to javiti drugima. Sretan ti put uz naš Radio Lošinj.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
0: Vesna Pisarović, Vana i Jelena Rozga u nastavku. Da mi je...

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 250 kuća i zgrada je srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši danas popodne po hrvatskom vremenu otputovat će u Filadelfiju, u kojoj će sutra navečer zaključiti nastup u skupini utakmicom protiv Gane.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Izabranici Zlatka Dalića noće su u svojoj bazi u Aleksandriji odradili pretposljednji trening u oči Gane protiv koje će tražiti prolazak skupine. Joško Gvardiol.
7: Novi dan, novo dokazivanje. Za dva dana je nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
5: Nogometaši Ekvadora pobjedom protiv Njemačka 2-1 izborili su 16. finala, a u drugom susretu u skupini E obala bjelokosti bila je bolja od Kurasa 2-0. Remijem 1-1 Japan i Švedska osigurali su prolazak dalje, a Nizozemska je pobjedom protiv Tunisa od 3-1 osvojila prvo mjesto u skupini F. U skupini D Turska se oprostila od natjecanja pobjedom protiv SAD-a od 3-2, a Australija je prošla dalje zahvaljujući 1-1 remiju protiv Paragvaja.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet na večer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec. Uredio Tadija Kristijan Babić. Radio Lošin.
8: Dobro jutro još jednom, moje ime je Karlo, 8 sati i 5 minuta. Nadam se da ste se razbudili ovog petka. Nema spavanja, kavica skuhana, ako nije, nadam se da se kuha i krčka. za vas koji ste na godišnjem, ljubomoran sam. Plovimo dalje kroz petak uz malo domaće glazbe, mediteranske glazbe. Oni su dva prijatelja, kolege. Ovaj drugi mu je napisao jednu od najvećih pjesama njegovog repertoara, Moje lipi anđele, on se zove Hari Rončević. A onda je prvi, već se zna, Sjedi kralj, Oliver Dragojević i Priča se, ovo je tvoj Ritam otoka.

0: ovo je tvoj ritam otoka. Moje ime je Karlo, dobro jutro. Noge me same nose, kaže ova pjesma. Nose nas prema vikendu same. A noge nas same polako nose prema suboti. Ok, to je vikend, međutim subota 23 sata, Hrvatska će stajati mirno, odnosno ne baš tako mirno, ali pred ekranima i pratiti ogled iz Filadelfije. Hrvatska Gana točno 23 sata po našem vremenu, sutra spektakl, odlučujuća tekma za prolazak dalje. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Pa Gana je pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, bili su dobri u fazi obrane i to su pokazali protiv Paname. Čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, imaju tu zaista kvalitetne i brze igrače i to rješavaju.
0: Ipak bi se mi trebali nametnuti kao favoriti, malo su mediji tu previše počeli kalkulirati, ajme meni šta ovo šta ono, dečki samo hrabro. I nema straha. Ekvador nam je sinoć malo zakomplicirao stvari za te treće plasirane momčadi, pošto je pobjedio Njemačku. Sad su oni isto kao treće plasirani prošli dalje, pa nemamo zapravo pravo na poraz. Ali ko će priča o porazu, dragi moji? Pa to je hrvatska reprezentacija protiv Gane, pa možemo se tući s njima. Zlatko Dalić nastavlja.
1: Uzeli su 4 boda i na neki način su osigurali drugi krug. Dakle, govori o njihovoj kvaliteti. Mi se moramo pripremiti za tu utakmicu. Taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mi ćemo još to malo bolje pogledati i pripremiti se. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
0: Sve znamo. Dobar, kvalitetan. Svi su dobri, kvalitetni na svjetskom. Ali Hrvatska ima svoje adute, svoju snagu i vatreni. Sutra smo svi uz vas od 23 sata i već polako i danas kreće vatreno ludilo, ono, pred tekmu kao i uvijek. A to će i Rao Bao upravo otpjevati sada u 8 sati i skoro 20 minuta. Nema spavanja. Kad igra Repka, nabrijavamo se već danas.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vas, dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

Hey!

0: Party.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Lagano plovimo kroz osmicu, 8.35 je. Lagani reggae nas uvodi u radio pogled. Događaje koji su obilježili današnji dan. Jedan glazbeni, definitivno je 1977. 26.6.77. Američki pjevač Elvis Presley održao je svoj posljednji koncert u Indianapolisu. Tada je svijet posljednji put vidio

idemo do susjednog Cresa, koji ponovo postaje otok čuda. Fantasy Festival vraća se od 26. do 28. lipnja ovog vikenda. 3 godine nakon prvog izdanja, koje je 2024. Cres pretvorilo u čarobni svijet glazbe, umjetnosti i avanture, manifestacija je sad izrasla u podosta veliku međunarodnu konvenciju. Povijesna jezgra grada Cresa po treći put se pretvara u pravo kraljevstvo mašte za djecu i pa i odrasle, za sve. Vrlo interesantno, koji vole. Tijekom 3 dana povijesno središte Cresa s impozantnom palačom Mojze i Creskom kulom ugošćuje svjetski poznate pisce, glumce, vizualne umjetnike i majstere obrta, glazbenike, tako da ta srednjovjekovna arhitektura gradskih ulica daje cijelom doživljaju dašak stvarne magije. Cres može poslužiti kao kulisa nekog takvog filma. Treće izdanje okuplja impresivan broj međunarodnih gostiju iz svijeta ilustracije, književnosti i igara. Među umjetnicima posebno mjesto zauzima Milivoj Čeran, jedan od najcijenjenijih hrvatskih fantasy ilustratora, čiji rad već godinama krasi naslovnice i kartaške igre diljem svijeta.

Tako da očekuje vas svašta nešto na Tresu, od cosplay natjecanja do raznih akcija i reakcija Fantasy Worlda, tako da ako ste u Tresu posjetite ovaj vikend Isle of Wonders.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

Vlatko Stefanovski na solo gitari. Iz prve je ovaj solo svirao, ovu brzinu sad koju ćete čuti. Iz prve snimio, otišao iz studija.

0: tebe sam tražio.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: I dobro jutro, vrijeme za prvu informativnu emisiju. Danas petak, počinje vikend, poslušajte što smo vam pripremili. Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za riječku regiju, koja obuhvaća i otoke Cres i Lošinj i manje otoke Lošinjskog arhipelaga, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog toplinskog vala. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17 sati, dovoljan unos te kućine te poseban oprez kad je riječ o djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Zbog visokih temperatura povećana je i opasnost od požara, pa se poziva na odgovorno ponašanje, izbjegavanje paljenja vatre na otvorenom i nemojte ostavljati djecu i kućne ljubimce u vozilima na parkiralištu samo na 5 minuta. Ne, to nikako. Nakon završetka radova i provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana Vela Riva u Malom Lošinju dobila je uporabnu dozvolu. Projekt je provela Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Obnovljena Vela Riva ponovno je u punoj funkciji i spremna za građane, pomorce i brojne posjetitelje. Podsjećamo, o projektu rekonstrukcije govorit će se u našem programu u utorak u 10 sati i 30 minuta, kad će gost radija biti ravnatelj Županijske lučke uprave Mario Franković. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska Merak. Riječ je o drugoj sezoni pilot projekta kojim se tijekom turističke sezone želi olakšati putovanje stalnim stanovnicima otoka. Projekt će trajati do 15. rujna, a pravo prvenstva ostvarivat će se u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Valbiske u 18.15. Od danas pa do nedjelje Cres ponovno postaje hrvatsko središte fantasy svijeta. Festival Isle of Wonder donosi bogat program cosplay, natjecanja, radionica, koncerata, raznih igara, izložbi i susreta s autorima i ilustratorima. Program počinje u 17. povijesnoj jezgri grada Cresa. U kinu Vladimira Nazora večeras u 21.30 prikazuje se filmski hit Supergirl, koji će biti na rasporedu i tijekom vikenda, a Open Cinema u Velom Lošinju večeras u 21 prikazuje akcijski spektakl Gospodari svemira. Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja danas započinje trodnevni tečaj prve pomoći za kandidate za vozače. Nastava će se održavati danas, sutra i u nedjelju, svakog dana od 17.30. U galeriji Uljara Tvoriću u Nerezinama sutra u 20 sati otvara se izložba zidne novine autorice Branke Hlevnjak, čime počinje ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba će biti otvorena do 27. srpnja. U subotu u 19.30 u Velom Lošinju, Dolphin Suites, održat će se Golden Slavonija, večer slavonske kulture. Posjetitelji očekuju glazbeni program, modna revija, izložba i bogata gastronomska ponuda. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju. Ovog vikenda Ilovik slavi blagdan svojih zaštitnika, odnosno u ponedjeljak, no u nedjelju u 22 sata tradicionalno će se zapaliti koleda, dok će se dan kasnije održati euharistijsko slavlje i procesija po cijelom mjestu. Nastupit će u večernjim satima Maca Klini Band. I još jedna, u galeriji Torač na Unijama do 30. lipnja može se razgledati izložba Lošinjskog muzeja U zagrljaju majke i mora, posvećena životu otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. I tu stižemo do konca ove prve informativne emisije. Karlu prepuštamo palicu, on zna sve više o tim izvanrednim temperaturama. Iako Ljubo kaže, od Ivanje do Petrove je najtopliji dio ljeta, pa sad ćemo i to vidjeti. Karlo, izvoli.
3: Hvala ti, Branko. Da, ove temperature su danas otišle još malo gore, a ako ste mislili da ne može, još može. Sada je na snazi crveno upozorenje za visoku temperaturu, 35 se očekuje danas, toplinski val u samom piku, u vrhuncu. Trenutna temperatura je već toplih 28 stupnjeva i raste, do kraja dana vrijeme se neće mijenjati, ostaje izrazito toplo sunčano vrijeme, puhaće slabo do mirna bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. UV indeks na broju 9, to još vidio nisam ovih dana, inače se držao oko osmice, evo sad je 9, sve znamo o SPF-u i boravku na suncu između 10 i 17, ne moramo to ponavljati, ali samo fali sunce, drž se hlada. Što se prohodnosti cesta tiče, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, a gužva će se stvarati prema moru i naravno prema trajektnim lukama. Vikend je, smjena gostiju, sve znamo, također ako ideš negdje, pogledaj na kameru haka i uvjeri se kako je stanje na pojedinim autocestama, cestama i trajektnim lukama. Pomorski promet teče prema redu plovidbe, tako da mi možemo prema redu plovidbe i zasvirat nešto.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Pa ja ne znam, evo, kako je krenulo. Hoće li smak svita od ovih temperatura? Bilo kako bilo, ti ostani uz nas dok je sve u redu, još ne vidimo meteore s neba, ovo je TBF i smak svita. Dobar dan, Lošinj!

0: Hello. I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
1: And I need a gift for my family. Something local, edible.
0: Krokanto Vlošin, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Vlošin's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
1: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Vlošinský Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Vlošin. And remember, break it for luck.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Mekala. Otkazano je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa. Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve, iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlju uskrati vitalan izvor prihoda za financiranje ratnih napora. Nakon napada na brod blizu Omanske obale, Teheran je upozorio da plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju ploviti samo rutama koje je on odredio. Rute koje nismo odobrili nisu pokrivene našim jamstvom sigurnog prolaska, objavila je Uprava za pomorske usluge, iransko tijelo odgovorno za zaljev, u objavi na X-u.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u ovim trenucima prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji, koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
6: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Lošinj.
7: Spavanja nema više. Ljudi, pa petak je 10 sati i 5 minuta. Dobar dan. Vruće za poludic, ne izlazi van ako ne moraš. Karlo, s tobom još sat vremena se družimo u jutru na otoku. A tvoj ritam otoka začinit će Alok i Ela sa pjesmom Deep Down. Jedan ljetni hit koji njiše kukove.

Nema drame, osim što je vruće za poludic. Sve teče kako spada. A u Zagrebu danas će biti ludo. Točnije na Bundeku. U programu Lollipopa, to je jedna organizacijska ekipa koja organizira razne partije na području Zagreba i Hrvatske. O, malo su povećali uloge što se tiče današnjeg koncerta. Ni manje ne više, na Bundek stiže Black Eyed Peas, legende svjetske glazbe, jedan od najuspješnijih bendova moderne ere. Redefinirali su granice pop glazbe i definitivno ostavili dubok trag na pop kulturu. Tijekom karijere osvojili su 6 nagrada Grammy, prodali više od 35 milijuna albuma i čak 120 milijuna singlova, te postali drugi najprodavaniji izvođač svih vremena po broju digitalnih preuzimanja. Nastupili su i na Super Bowlu 2011. Nakon toga mala pauza, više solo projekti, međutim i

0: Da, la Ganini.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Deseti i 23. Karlo je moje ime, ostani uz nas u 10:30. Već sam pričao o ovom festivalu Isle of Wonders koji kreće danas na Tresu. Malo ćemo više o tome u 10:30 u jednom blic razgovoru sa Tonijem Grbinom. On zna sve informacije vezane za taj fantasy festival, konvenciju, nazovite to kako hoćete. A imamo i muzike još do 10:30. Staće nam jedan gospodin koji za sebe misli da uopće nije zanimljiv. Zašto?
6: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo. Ne mogu čut glas, drugo, i treće, dosadno sam kao tip. Bavim se glazbom, lovim ribu, mandicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.
5: E, kad bi više zvijezda ovako razmišljala kao naš pokojni Oliver, imam sve što imaju drugi, što bi to bilo zanimljivo? Pa, tako je on razmišljao i uvijek je ostao najveći, a najmanji. I upravo nam dolazi s pjesmom Dolaziš.

0: Blic. Razgovor. Od danas pa do nedjelje Cres ponovo postaje otok mašte. Počinje Isle of Wonders, jedinstveni fantasy festival koji donosi cosplay, srednji vijek, viteške borbe, društvene igre, radionice predavanja i brojne goste iz svijeta fantastike. Što sve očekuje posjetitelja ovog vikenda i zašto vrijedi doći na Cres, reći će nam jedan od organizatora festivala, Toni Grbin, koji nam se upravo javlja u program Radio Jadranke. Toni, dobar dan.
1: Dobar dan svima, kako ste?
0: Evo ga, mi dobro, jeste vi spremni za fantasy?
1: Evo, jesmo, evo treća godina festivala Isle of Wonders, pripreme su u tijeku, puno volontera, puno dobrih duša, puno lokalnih i stranih prijatelja koji trenutno uređuju ulice Cresa. Evo, trol je postavljen kod fontane, zmajevi su na svojim mjestima.
0: Kraken?
1: Kraken je tamo. Evo, ostao je bez jednog kraka, ali rekli smo da ga čuva zapravo ispod mora, ne pokazuje ga ove godine.
0: Pa to je fantasy, možeš izvući, odnosno objasniti to kako hoćeš, ali može, drži vodu.
1: Je, drži vodu.
0: Za one koji možda prvi put čuju za Isle of Wonders, kako bi u jednoj minuti opisao ovaj festival?
1: U jednoj minuti teško. Opisati na jako puno stvari, ali zapravo evo za Hrvatsku jedna specifična konvencija. Za razliku od ostalih konvencija, ovo je jedan festival zapravo koji je više na otvorenom nego zatvorenom, gdje mi zapravo sve ulice, cijeli zapravo grad Cres živi taj žanr, znači taj fantasy žanr, od fantasy filmova do knjiga, do igara razno raznih, tako da svaki kutak Cresa, gdje god se prođe, nije da se ne zna da se nešto događa, nego uvijek se zna da je Isle of Wonders ta tri dana. Znači, doslovno počevši od trenutka kad se spusti rampa od trajekta, zna se da se došlo na Isle of Wonders i da ta tri dana se slavi sve što ima veze sa fantazijom.
0: Apsolutno, baš sam prije u programu rekao da Cres zapravo izgleda kao neka kulisa gdje bi se mogao već snimati neki fantasy film.
1: Apsolutno, i to.
0: Da. To je nama bio
1: i povod, jer zapravo cijela ekipa iz organizacije je povezana sa Cresom, svi smo mi sa Cresa, i kad je došla ideja zapravo za festival za vrijeme igranja D&D partije za stolom u garaži, jedino je bilo kao idemo na Cres, ono, M je naš Cres, M ima taj srednjovjekovni fantasy vibe, tu neku energiju sa palačom Mojze, sa muzejem, sa ulicama, sa našom kulom. Tako da to je bio, ono, kako kažu, no brainer, i evo sad već treća godina i idemo jako dalje.
0: Sjajno. Festival danas počinje, što posjetitelje čeka već danas i koji su neki prvi sadržaji koji ne bi trebalo propustiti?
1: Znači ovako, sada kako smo rekli sve se priprema, kreće program oko 5 sati popodne. Ima preko 200 programskih točaka u 3 dana. Ono što svakako svake godine napominjemo svima i vidimo da sad treću godinu su naši gosti i posjetitelji to naučili, da nikako ne smiju propustiti veliko svečano otvorenje, što je nekako baš specifično za naš festival. Nije da toga ima svugdje, ali mi se stvarno potrudimo imati to svečano otvorenje svaki petak. Ove godine je to u 9 sati, tako da pozivamo apsolutno sve goste, turiste, kogod je na Cresu, da dođe u 9 sati na našu rivu i da svjedoči ovoga jednom lijepom otvorenju, jer ove godine nam je jedna šumska tema povezana sa našom tramontanom, tako da biti će baš predivno.
0: Jako dobro. Dolaze vam i poznati autori, odnosno ilustratori, te predavači, imaš neke ove godine da mi izdvojiš posebno gosta?
1: Apsolutno. Pa evo, svake godine nam ih dolazi sve više. Ova godina je baš specifična i zapravo jako emotivna, jer nam dolazi jako puno gostiju koji su bili tu prošlih godina i njih već zovemo kao dio obitelji. Znači, gosti koji žele sudjelovati u našoj humanitarnoj akciji koja se zove Artforge, gdje smo prošle godine evo skupili preko 10.000 eura što je išlo domu za starije na Cresu, na što smo jako ponosni. Ove godine idemo dalje. Ove godine sav humanitarni prihod ide šumi Tramontana, Belom, očuvanju šume, rađenju putokaza i tako dalje. A ovo što ste pitali, znači da, tu su stvarno velika imena, što nas isto čini iznimno sretnima da takva imena su na našem malom Cresu, poput Tylera Jacobsona, Milivoja Čerana, Domenika Kave, Ane Podedvorne, Marka Bernardinija, Raluke Marinescu. Došao nam je ove godine prvi put i jedan ilustrator iz Singapura, LJ Koh, tako da stvarno taj moment, stvaranja nekog arta za humanitarne potrebe je stvarno prerastao u nešto predivno.
0: Apsolutno, da. Da. I sigurno u tom svijetu ljudima znači kad mogu vidjeti osobu koju...
1: Apsolutno, jer to je zapravo jedan original koji se stvara na licu mjesta, jedan original koji zapravo ide jednom od naših posjetitelja koji će zapravo dati svoju donaciju u te dobrotvorne svrhe, i to je stvarno jedan poseban osjećaj. A evo, čisto da ne zaboravim i ostale kad ste me već pitali za goste, jako smo puno u tim tabletop role playing gamesima, zapravo Dungeons and Dragonsu i Daggerheartu ove godine, tu su Luis Carazo iz Critical Role-a, tu su Spencer Stark i Rowan Hall iz Derrington Pressa iz Daggerhearta, Kate Welsh, Michael R. Miller, pisac iz Škotske. Tako da stvarno prekrasna imena. Adam Brown, naš dragi Adam Brown iz Hobita i ovoga Pirata s Kariba i sada i House of Dragona, ali evo, jedino što bi volio samo spomenuti je da će nam faliti ove godine naš gatekeeper, odnosno naš ambasador festivala, Jed Brophy, koji, eto, ima neke posebne projekte na Novom Zelandu o kojima ćemo pričati sljedeće godine kad se vrati.
0: Jasno, ja isto pratim fantasy malo, ako je Novi Zeland u pitanju i taj gospodin, da.
1: Je, onda sve znamo, tako je.
0: Tako je. Okej, evo ga. Više manje smo sve rekli, naravno ovo nije samo za ljubitelje fantazije, naravno obitelji s djecom mogu doći, sigurno će biti zabavno svima.
1: Apsolutno, jako je puno dječjeg programa i nekako uvijek stavljamo naglasak na to. Puno obitelji dolazi s djecom, mogu posjetiti naše programe i radionice kod naših prijatelja iz Hoću knjigu, u Palači Mojze, u našem čarobnom vrtu, na šetalištu. Znači, radionice će se zapravo održavati po cijelom Cresu. Ove godine smo poradili i na prijavama, kolega Dario je to rasturio cijeli program, tako da zapravo za svakog nekako ostane mjesta. Znamo da je puno toga u tri dana, ne stigne se sve, ali evo, radili smo na tome da nekako gostima damo šansu da zapravo što god žele vidjeti, što god žele iskusiti, da zapravo mogu.
0: Razumijem. Evo, za kraj, ako se neko nečka ili razmišlja da dođe, što biste mu poručili, zašto bi to...
1: Ne, jednostavno, ovaj vikend mislim da u Hrvatskoj nema boljeg mjesta za bit nego na Cresu, jer kad se osjeti ta energija kroz ta tri dana, kad se osjete ti divni ljudi koji žive taj žan, jednostavno to postane zarazno i onda znamo da smo vas dobili za svaku godinu unaprijed. I kažem, otvorenje danas 9 sati, nakon toga fantastičan bend iz Italije, Daridel, na našem šetalištu, dođite se zabaviti s nama, bit će nam drago.
0: Fantastično, Toni, želim puno uspjeha u ova tri dana, pratit ćemo vas i dalje naravno i čujemo se još.
1: Hvala vam puno, čujemo se, lijep pozdrav.
0: Svako dobro, bok bok.
1: Bok bok.
2: Blitz razgovor.

Družimo se još 15 minuta. Katastrofalna vijest stiže iz Metkovića. Nikako da ljudi nauče s tim prokletim romobilima. Metković je zavijen u crno. Vijest za koju su se nadali da neće stići ipak je stigla. 14-godišnji dječak koji je teško stradao nakon pada s električnog romobila preminuo je unatoč nadljudskim naporima liječnika sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru koji su se 2 dana borili za njegov život. Bezazlena dječja igra pretvorila se u tragediju kakvu Metković ne pamti. Dolina Neretve posljednjih godina svjedočila brojnim padovima i ozljedima na tim romobilima, a djeca bi se ogrebala, zadobila modrice, slomila ruku ili nogu, međutim oporavila bi se. No, ovo što se dogodilo u ulici Ljudevita Gaja, tragedija je bez presedana. Djeca su se igrala preko u blizini nekog kanala, jedan dječak je došao s romobilom, nakon čega su se izmjenjivali na tom romobilu. Onako, bezbrižno druženje i dječja igra, međutim, dječak je došao na red, taj nesretni 14-godišnjak, i samo nekoliko trenutaka kasnije pao je na glavu, pad je bio silovit, glavom direkt u asfalt i nepomično ležanje. Strašna priča, navodno je i limiter koji inače ti romobili tvornički imaju bio skinut, tako da je iznad dopuštene jačine bio taj romobil i sada tko je kriv utvrdit će nadležne službe. Dječaku neka je mir u duši, što mu možemo drugo poručiti u ovom glupom i teškom trenutku. Samo sam još 15 minuta, ovo je Vaya con Dios. I nah, nah, nah, ili nah.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 10:50 je, moje vrijeme je za ovaj petak isteklo. Nadam se da ste uživali u jutro na otoku. Malo smo o repki, malo o Isle of Wonders i ostalim glazbenim stvarima. Kad smo kod glazbe, ispratite Melodije Jadrana koje su u ovaj vikend u tijeku. Sinoć su nastupili Rikije Poveri na otvorenju Melodije Jadrana, danas veliki koncert Jelene Rozge, pa sutra Zorica Konđa i onda novi ljetni navodno hitovi koji će se predstaviti na ovim Melodijama Jadrana zadnju večer. Dragi moji, ostanite uz program našeg radija. U 11 sati stiže Igor za Mixpult. Ja sam svoje odradio. Sutra pratimo naše vatrene u vatrenom ogledu protiv Gane od 23 sata. Našim vatrenima svu sreću i nek se dobro pripreme, naspavaju i idemo jako prema toj utakmici. Ostavljam vas za kraj ovog sata s tri mušketira. Marko Kutlić reći će Kad god poželiš, Jakov Juzinović donosi nam Raj, a Toni Zetinski otpjevat će Zvijezdu. Dragi moji, budite mi dobro skriveni od sunca, u hladu, pod klimom i u moru i uživajte ovaj vikend. Mi se ponovo čujemo u ponedjeljak u 7:30. Do tada, lijepi pozdrav i pusav oko Karla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, 11 sati i 3 minute, petak 26. lipnja. Ja preuzimam od Karla i otvaramo dnevni dio programa na Radio 1K 92.8. S vama sam do 15 sati. Onaj lijepi ljetni petak kada već možeš u 11 reći čekaj, pa skoro smo gotovi. Ne, ali nismo. Idemo to lijepo sa glazbom.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
2: Početi uz Mike Bogu.

0: Imelda May.
1: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
0: Moram priznat da sam ja jutro zapravo ovu pjesmu sam sebi doma pustio prvo, Imelda May i Big Bad Handsome Man. Odlično za ujutro. A ne znam ako ste se vi kao ja probudili nešto ranije danas, ja sam oko 5:30 otvorio okice. I mislim se, ko je već upalio dan ovo, šta je ovo, u 5:30 imam osjećaj da je vani već, ono, podne. 27 stupnjeva je bilo, sada smo na 33. Mogli bi o tome malo još pričati, o tom satu i koji se pomiče. Idemo mi dalje uz glazbu, idemo do Zlatana. Najuspješniji i najnagrađivaniji glazbenih umjetnika iz Hrvatske, 43 rekordnih Porin glazbenih nagrada. A među najranijim solo radovima, Divji cvit, ali mi ćemo otvoriti uz Činim pravu stvar.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: 11 sati je i 34 su minute. Ako danas idete preko otoka prema trajektu ili nekom brodu, napravite onu dosadnu ali korisnu stvar, provjerite promet i plovidbu prije polaska. Recimo, požar je na vozilu na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Vrbovsko Ravna Gora između tunela Čardak i Podvuglaš u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom. Ako ti imaš na otoku neku obavezu za nas, slobodno pošalji na 099-303-0800 ili nas nazove na 231-552. Idemo dalje uz, ja sam danas sve nešto uz Sunrise. Idemo uz Simply Red Sunrise.
2: Radio Mali Lotion.
3: Always by your side. Good morning with Igor.
2: More music, less talk.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
0: Sat je 11:50 i dalje je petak 26. lipnja. Evo jedna zanimljiva. Policijski službenici druge policijske postaje Rijeka dovršili su postupanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog počinjenja prekršaja iz domene zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Naime, policija je utvrdila kako je 37-godišnjak u subotu 6. lipnja tijekom održavanja malo nogometne utakmice u sportskoj dvorani na Trsatu u Rijeci zapalio pirotehničko sredstvo i odložio ga na tribini dvorane. Zbog počinjenog prekršaja protiv 37-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu kojim se predlaže izricanje novčane kazne za počinitelja od 3.310 eura te zabrana posjećivanja malonogometnih utakmica na kojima nastupa MNK Rijeka u razdoblju na 2 godine. Idemo dalje uz glazbu do 12 sati i vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo uz Manu Dibango, Ema, a prije toga Macy Gray, I Try.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Spasilačke ekipe u Venezueli utrkuju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Službeni broj poginulih porastao je na 235, a više od 4300 je ozlijeđenih. Crna predviđanja govore da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Goran Ivan.
1: Spasilačke službe već drugu noć zaredom prekapaju tone betona i armature dok vapaju upomoć dopiru ispod ruševina zgrada u Caracasu i Luci La Guajri u istoimenoj saveznoj državi na Karipskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti o najmilijima. Iako je prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi, vlasti procjenjuju da ih je pod ruševinama zarobljeno oko 200. Neki od njih, među kojima su i djeca, izvučeni iz ruševina, prekriveni su prašinom i krvlju. Snimke iz zraka prikazuju cijele četvrti srušene do temelja. Tisuće preživjelih noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
3: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guajra je uništena.
1: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike, dok stiže i međunarodna pomoć. Ministar zdravstva Carlos Alvarado objavio je noćašnje podatke naglašavajući da su zdravstvene ustanove zatrpane poslom.
3: U sustavu javnog zdravstva zbrinuli smo više od 4300 ozlijeđenih. Većina ima lakše ozljede, ali ima i onih s umjerenim i teškim ozljedama. Mnogima od njih bila je potrebna operacija. Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata od kojih su neki bili bez znakova života ili su umrli nakon dolaska.
1: Uz lokalne vlasti, Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje na najkritičnija mjesta. Na terenu su potražni stručnjaci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da zlatna 72 sata istječu, a to je ključno vrijeme nakon potresa tijekom kojeg unesrećeni pod ruševinama bez vode, s malo zraka i teškim ozljedama imaju najveće šanse za preživljavanje.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Ivanka Zorić.
5: Umjetna inteligencija, energija, gospodarstvo i transformacija međunarodnog sustava glavne su teme današnjih panela na Dubrovačkom forumu. Živimo u vremenu raspada dugogodišnjih saveza, difuzije ekonomske moći i slabljenja institucija globalnog upravljanja. SAD slijedi vlastite prioritete. Kina i Indija nameću se novim samopouzdanjem. Skupine poput BRICS-a nastavljaju širiti svoj opseg i utjecaj, a niz novih aktera iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Latinske Amerike donose novu dinamiku na globalnu scenu. Kontekst je to u kojem se u Dubrovniku razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze. Panelista i rasprava ove godine više nego ikad, kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: 20 panela, preko 100 sudionika iz 50 država, 35 potpredsjednika vlada, ministara, predstavnika važnih međunarodnih organizacija, OESS-a, Vijeća Europe, NATO-a, Evropske unije, Evropske investicijske banke i drugih važnih organizacija pokazali su veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka razgovora o važnim temama kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: A teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koje sudjeluju.
5: Paneli su počeli rano jutros i traju do kasno večeras kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri. Prvi put ove godine usporedno s konferencijom održava se i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
9: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Prosvjed najavljuje i udruga Prijatelji životinja. Njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Gotovo 6000 ljudi prošle je godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problema s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine. O sportu Vladimir Horvat.
10: Hrvatske nogometaše sutra očekuje posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Izabranici Zlatka Dalića danas će popodne po našem vremenu otputovati u Filadelfiju, u kojem će sutra od 23 sata igrati protiv Gane za prolazak skupine. Joško Gvardiol.
12: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
10: Nakon sinoćnih i noćešnjih susreta, 16. finala izborili su Ekvador, Japan, Švedska i Australija, a blizu tome je i Paragvaj. Već prije to su osigurali Njemačka, Obala Bjelokosti, Nizozemska i SAD, a od natjecanja su se oprostili Curaçao, Tunis i Turska.
11: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
11: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: I naše podnevno izdanje. Crveno upozorenje i dalje za toplinski val na našem području. Naime, Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju, koja obuhvaća i naš arhipelag, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog toplinskog vala. Građanima se preporučuje izbjegavanje

0: upravom Mali Lošinj, čime je završena jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Obnovljena Vela riva ponovno je u punoj funkciji i spremna za građane, pomorce i brojne posjetitelje. Podsjećamo, o projektu rekonstrukcije govorimo u našem programu u utorak u 10.30, kad će gost radija biti ravnatelj Županijske lučke uprave Mario Franković. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Riječ je o drugoj sezoni pilot projekta kojim se tijekom turističke sezone želi olakšati putovanje stalnim stanovnicima otoka. Projekt će trajati do 15. rujna, a pravo prvenstva ostvarivat će se u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15. Od danas do nedjelje Cres ponovno postaje hrvatsko središte fantasy svijeta. Festival Isle of Wonders donosi bogat program cosplay natjecanja, radionica, koncerata, stolnih igara, izložbi i susreta s autorima i ilustratorima. Program počinje danas u 17. povijesnoj jezgri grada Cresa. U kinu Vladimira Nazora večeras u 21.30 film, i to ne običan, nego filmski hit, Supergirl, koji će biti na rasporedu i tijekom vikenda. U Open Cinema prostoru u Velom Lošinju večeras u 21 prikazuje se akcijski spektakl Gospodari svemira. Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja danas započinje trodnevni tečaj prve pomoći za kandidate za vozače. Nastava počinje u 17.30. A sutra počinje ljeto u Nerezinskom Tvoriću. U 20 sati otvorit će se izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, čime počinje ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Ova izložba Zidne novine bit će otvorena do 27. srpnja. U subotu u 19.30 u Dolphin Suite u Velom Lošinju Golden Slavonija, večer slavonske kulture. Posjetitelje očekuje glazbeni program, modna revija, izložba i bogata gastronomska ponuda. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju. Još nekoliko dana na Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora do 30. lipnja u galeriji Toreć. I tu stižemo do konca ove informativne emisije. Sljedeća nam je u 14.30. Budite i tada s nama. Imaćemo i nekoliko izjava. Za sada vas prepuštam Igoru, koji zna sve o toplinskom valu i ovom krasnom vremenu za reumatičare.
1: Vrijeme i promet.
2: 12 sati i evo 15 minuta, temperatura nam je na 33 stupnja, relativna vlaga je niska na 26%, a tlak zraka na 1018 hektopaskala. Temperatura mora u 11 sati 25 stupnjeva Celzijevih. Idemo i do prognoze na Državni hidrometeorološki zavod, koji kaže za idućih 12 sati možemo očekivati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čvorova, a u noći uz obalu bura 6 do 16. Pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a uglavnom poslije podne uz obalu moguća kiša ili poneki pljusak s grljavinom. Ove pljuskove najavljujem već, ja mislim, jedno 7 dana. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, te vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Požar na vozilu na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba na 9. km vozi se usporeno, kolona je duga oko 4 km. Povećana gustoća isto tako prometa na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dvanaest sati i 16 minuta, nastavljamo sa poslijepodnevnim programom. U 12 sati i 30 minuta imamo jedan kratki blic razgovor, radionica Stemarica. Učenje stema kroz igru, razgovor s voditeljem radionice i djecom u 12.30. A sad ćemo nastaviti sa još jednim proizvodom, zapravo X-faktora, samo ovaj put u Italiji. Marco Mengoni.

0: Blic razgovor.
1: Lijepi pozdrav, ja sam Katarina i danas se u osnovnoj školi Marija Martinolića održala ljetna znanstvena radionica Stemarica ili Štemarica. Riječ je o programu koji osnovnoškolce kroz igru i praktičan rad uvodi u svijet fizike i inženjerstva. Kako je radionica dobila ime i što su sve lošinjski osnovnoškolci danas izrađivali, poslušajte u razgovoru s voditeljem Krešimirom Čanićem.
2: Zapravo to je STEM radionica, a iskoristili smo jedan zapravo sleng koji se koristi u kontinentalnom dijelu. Znači, štemerica bi bila zapravo ženska osoba koja je kao, recimo možemo reći, frajerica, ne? I zbog toga ima u akronimu sebi STEM, koji znači Science, Technology, Engineering and Matematika, zapravo obrađuje to prirodoslovlje, bi se reklo na hrvatskom.
1: Što djeca mogu očekivati kada dolaze na ovu radionicu?
2: Pa ovo nam je već druga ljetna radionica. Prošle godine je bila tema kriptografija, a ove godine je tema voda, zemlja, zrak. Znači, radimo različite pozicije. Evo, konkretno danas smo radili avione i podmornicu, radili smo solarne autiće, radit ćemo katapulte. Znači, rade različite naprave da vide kako zapravo tehnika funkcionira i kroz to uče osnove, principe nekakve fizike.
1: Treba li za doći na ovu radionicu nekakvo predznanje?
2: Pa ne treba nikakvo predznanje. Znači, radionice su složene za učenike 3., 4. i 5. razreda ove godine. Naravno da postoji razlika u određenom predznanju, ali način na koji se obrađuje, zapravo pričekamo one koji su sporiji, naravno da neki su malo brži, ali zapravo cijelo gradivo može bilo ko savladat bez ikakvog predznanja.
1: Zašto smatrate da je važno da djeca uče kroz praktičan rad umjesto kroz neke udžbenike?
2: Pa na ovaj način, ovo kao prvo nije klasičan školski model, znači, makar radimo u školi, što je jako važno, imamo slobodu tu da radimo skroz praktični dio. Znači, daje se kratak teoretski uvod bez ikakvih stručnih pojmova i nakon toga djeca zapravo, prvo je jako dobro što vježbaju sa svojim rukama, a druga stvar, vježbaju praktične dijelove, znači nekakvih inženjerskih stvari na kojima su zasnovani danas jako komplicirani strojevi. Na primjer, uče kako funkcioniraju solarni paneli, to znači automatski kako funkcioniraju autići u ovom slučaju na struju. Izvor energije im daje naravno svjetlo. Onda, znači, imaju ekološkog karaktera, onda uče kako zaranja iz ranja podmornica, uče kako avion može stati u zraku, da nije samo važna brzina špica, kako je brz avion, nego da ima i stabilnost. Znači, različite elemente da nisu kroz igru nisu ni svjesni da zapravo uče jako komplicirane fizikalne modele.
1: Na početku odgovora na to pitanje spomenuli ste da je važno što se radionica održava u školi. Zašto?
2: Pa smatram da, naročito na otoku, zašto? Jer u velikim sredinama djeca imaju mnoge mogućnosti. Nažalost, na otocima nema toliko puno mogućnosti. Primjer, u velikim gradovima, na primjer, imate tehnički muzej, imate različite institute i druge stvari gdje vi muzeje koje možete vidjeti tehnike. Na otocima to nema.
0: Razgovor.
2: U samom školskom okruženju koje je poznat djeci, da mogu vidjeti da se može raditi i na jedan malo drugačiji i zabavan način.
1: Što primjećujete da djecu najviše privlači iz područja STEM-a?
2: Pa zapravo djeca jako vole tehniku, naročito u ovim nižim godinama. Zapravo mi svoje zanimanje tamo negdje tek u šestom, od šestog razreda nadalje se počinje formirati šta ćemo biti, ne, odnosno šta nas najviše interesira, a do negdje šestog razreda je jako široki spektar. I zapravo zato se radionice rade sa djecom do petih razreda, dok su još otvorena na sve, jer bez obzira ako će nekog jednog dana biti umjetnik ili bilo šta drugo, dobro je znati osnovne sisteme kako nešto funkcionira.
1: Koje vještine djeca razvijaju na ovakvim radionicama?
2: Pa kao što sam već prije rekao, najvažnije je da imaju kritički način mišljenja, znači da vide da nešto što se, da isprobaju nešto kako funkcionira. Druga stvar je jako važna, da vide da sa svojim rukama mogu nešto napraviti što je funkcionalno. I treći način, i treća stvar koja je jako važna, zapravo da, kao što sam rekao, bez obzira što će raditi u životu, znaju te osnovne inženjerske principe.
1: Znam da su prirodoslovni predmeti nisu baš znani po kreativnosti, ali je li kreativnost i mašta, jesu li važni u STEM-u?
2: Pa jesu zapravo vrhunski, ajmo možemo reći inženjeri i sve, bi rekli da su pola umjetnici, pola inženjeri, jer ima zapravo neko ko će naučiti struku pa će biti samo vrhunski, dobar inženjer, ali vrhunski ljudi da bi bili moraju imati tu kreativnost, moraju imati umjetničku crtu. I zato su zapravo ove radionice imaju taj umjetnički dio, znači neće svako napraviti jednaku podmornicu, neće svako napraviti jedan avion i taj umjetnički karakter je jako važan u tome svemu da bi zapravo konačan proizvod, u ovom slučaju recimo danas avion, bio jedinstven.
1: A kako to izgleda iz perspektive sudionika, rekli su nam učenici Bruno Nekić i Aleksandar Hudec.
3: Radili smo podmornicu i avion.
1: Što je bilo najzanimljivije u vezi tog procesa?
3: Po meni Altić solarni.
1: Kako ste to napravili?
3: Pa imali smo jednu kao malu panelu, pa na Altić pa je onda tako vozio.
1: A tebi?
4: Isto.
1: Jeste li naučili nešto novo što prije niste znali ove radionice?
3: Pa da.
1: Što?
3: Da. Nisam znao da papirnati avioni tako jako, jako dugo lete.
1: Ti?
4: Autić napraviti. Solarne panele.
1: Bili ponovo otišli na ovu radionicu ili preporučili nekom i zašto?
3: Pa ja ću i sljedeće godine sigurno.
1: Ti si išao prošle godine?
3: Ne.
1: Nisi. Ti si išao prošle godine? I kako je radionica prošle godine bila drugačija od ove godine?
4: Prošle godine mi je bila malo bolja. Jer je bilo više što smo mogli naučiti.
1: Misliš li da ćeš jednog dana raditi posao vezano uz znanost, računalo, robotiku, nešto s tema?
3: Da.
1: Ti?
4: Ne.
1: I tako dolazimo do kraja još jednog Blic razgovora. Uživajte u nastavku programa.
0: Blic razgovor.
5: 92,8 MHz.
6: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
7: Sati i 37 minuta, vijesti su iza nas, Blica zgovočić je iza nas. Nemojte se danas ništa junačiti, na suncu, voda, hlad. Mi idemo u malo lakši glazbeni blok. Idemo malo do Dalmacije, Teris Palato, Dalmatinska pismo moja.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: sati i 20 minuta, eto nas u Glazbenom arhipelagu, a za danas sam vam pripremio. Idemo malo do otoka Suska, istina da u ovoj pjesmi tamo su sudjelovali možda samo Cvrčci i Zdihan. To će biti pjesma Letrija Nafta, prije toga ćemo malo skočiti do Nerezina, idemo sa Amkor i People of Lošinj.

grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, dim

cap, din-dan cap i sonen, din-dan cap po cap.

0: Evo, dragi slušatelji, 13 sati i 29 minuta, ovo su bili Letri i pjesma Nafta, kao podržavajući članovi zapravo zdihana našeg sugrađanina. Prije toga išao Amkor i People of Lošinj. A sad dok je išao Letri sa pjesmom Nafta, imali smo i poziv jednog našeg dragog slušatelja. Slavko nam se javio, hvala na pozivu, koji je rekao da mladi se ne sjećaju više tih nekih lošinjskih poznatih ljudi poput Zdihana, to je. Da bi možda trebali kontaktirati Letri, čisto da znaju da im je osoba koja je s njima bila na Susku tamo kada su Naftu radili, pretpostavljam snimali spot, da znaju da je Zdihan partio. Pa možda ćemo ih i nekako uspjeti kontaktirati. Ali evo, to bi bio glazbeni arhipelag za danas. Drago mi je da se netko sjetio, to jest da ga je podsjetila pjesma. Idemo mi dalje. Malo ćemo se prebaciti, idemo do Olivia Dean i Man I Need. Želim ti ugodan dan.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: I dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. S vama su Igor Borić, Katarina Begić i Branko Domac. Poslušajte što smo pripremili za današnji 26. lipan 2026. Ima toga, Bog me. Na samom početku informacija o vremenu. Naime, Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju, koja obuhvaća i naše otoke, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplinskog vala. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, do 17 sati. Piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete djeci, starijim osobama, kroničnim bolesnicima i kućnim ljubimcima. Zbog vrlo visokih temperatura povećana je i opasnost od izbijanja požara, pa se građani pozivaju da dodatni oprez te da ne pale vatru na otvorenom i odmah prijave svaki uočeni požar. Pratite službene informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda i upute nadležnih službi. Nakon završetka radova i uspješno provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana je Vela Riva u Malom Lošinju i dobila uporabnu dozvolu. Time su ispunjeni svi uvjeti za njezino sigurno i kvalitetno korištenje u godinama koje dolaze. Projekt rekonstrukcije provela je Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Vela Riva desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih mjesta Malog Lošinja, prostor koji povezuje grad s morem te mjesto dolaska i odlaska brodova, susreta, rada i svakodnevnog života brojnih generacija. Iz Županijske lučke uprave zahvaljuju svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta, te ističu kako obnovljena riva uspješno spaja bogatu pomorsku baštinu s potrebama suvremenog života, ostajući jedno od najvažnijih mjesta okupljanja i života grada. Vela Riva ponovno je u punoj funkciji, odnosno bit će svečano otvorenje uskoro. Spremna je za pomorce i brojne posjetitelje. Mi ćemo više o ovoj temi u našem programu u utorak u 10.30 s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. Ostajemo na moru. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila Otočana u luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Ne treba zaboraviti mlade učenike srednje škole Ambroza Haračića iz Ceresa koji su kroz svoj program Škola i zajednica došli do ovog rješenja i prioritetnog ukrcaja za Otočane. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, Otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati ukupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, predočiti otočnu iskaznicu koju je preporučljivo vidljivo istaknuti na vjetrobranskom staklu vozila. Pilot projekt provodit će se dakle od 1. srpnja do 15. rujna. Na veliko platno kina Vladimira Nazora večeras stiže jedan od najiščekivanijih filmskih naslova, Supergirl. Nova ekranizacija donosi priču o Carl Zoe El, mladoj junakinji koja se suočava s najvećim izazovom svog života. U glavnoj ulozi nastupa Millie Alok, a film donosi spektakularne akcijske scene, vrhunske specijalne efekte i potpuno novu priču DC-evog filmskog svijeta. Prva projekcija održat će se večeras u 21.30, a film će biti prikazivan i tijekom subote i nedjelje. Malo u kino u Veli, ljubitelji akcije i znanstvene fantastike večeras na Open Cinema prostoru u Velom Lošinju očekuje projekcija filma Gospodari svemira. Film prati princa Adama koji se nakon dugog izbivanja vraća na planet Eterniju kako bi se suočio sa zlim Skeletorom, postao legendarni He-Man, najmoćniji čovjek u svemiru. Projekcija počinje u 21 sat, a film traje sat i 45 minuta. Divna mogućnost za roditelje. Dajte djecu u kino i malo prošetite po Velom Lošinju. Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja danas započinje trodnevni tečaj prve pomoći za kandidate za vozački ispit. Nastava će se održavati u prostorima Crvenog križa u ulici Vladimira Gortana, početak je u 17.30. Tečaj je naime obvezan dio osposobljavanja budućih vozača. Od danas pa sve do nedjelje povijesna jezgra Cresa domaćin je festivala Isle of Wonder, najvećeg festivala, fantasy festivala na hrvatskim otocima. Posjetitelje očekuju cosplay, natjecanja, radionice, koncerti, stolne igre, izložbe te susreti s autorima i ilustratorima iz svijeta fantastike. Organizatori ove godine očekuje veliki broj domaćih i stranih posjetitelja. Festival je namijenjen svim uzrastima, program traje tijekom cijelog vikenda, početak je već danas u 17 sati, a najavit će ga Toni Grbin iz susjednog nam Cresa, jedan od organizatora ovih manifestacija.
1: Za razliku od ostalih konvencija, ovo je jedan festival zapravo koji je više na otvorenom nego za otvorenom, nego zatvorenom, gdje mi zapravo sve ulice, cijeli zapravo grad Cres živi taj žanr, znači taj fantasy žanr, od fantasy filmova do knjiga, do igara razno raznih, tako da svaki kutak Cresa gdje god se prođe nije da se ne zna da se nešto događa, nego uvijek se zna da je Isle of Wonder ta tri dana. Znači doslovno počevši od trenutka kad se spusti rampa od trajekta, zna se da se došao na Isle of Wonder i da ta tri dana se slavi sve što ima veze sa fantazijom. Ima preko 200 programskih točaka u tri dana. Ono što svakako svake godine napominjemo svima i vidimo da sad treću godinu su naši gosti i posjetitelji to naučili, da nikako ne smiju propustiti veliko svečano otvorenje, što je nekako baš specifično za naš festival. Nije da toga ima svugdje, ali mi se stvarno potrudimo imati to svečano otvorenje svaki petak. Ove godine je to u 9 sati, tako da pozivamo apsolutno sve goste, turiste, kogod je na Cresu, da dođe u 9 sati na našu rivu i da svjedoči ovoga jednom lijepom otvorenju, jer ove godine nam je jedna šumska tema povezana sa našom tramontanom, tako da biti će baš predivno.
0: Hvala Toniju na ovim informacijama i sad svi u Cres na veliki Isle of Wonder. U osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju u tijeku je druga ljetna znanstvena radionica Stemerica, edukativni program koji osnovnoškolce kroz igru i praktični rad upoznaje sa svijetom znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ovogodišnja radionica održava se pod nazivom Voda, zemlja, zrak, a sudjeluju učenici 3., 4. i 5. razreda. Tijekom prvog dana izrađivali su avione, podmornice i solarne autiće kroz koje je upoznaju osnovne principe fizike i tehnike. Voditelj ove radionice Krešimir Čanić rekao nam je zanimljive informacije o ovoj radionici koja se ne održava prvu godinu u našoj osnovnoj školi.
2: Imamo slobodu tu da radimo skroz praktični dio. Znači daje se kratak teoretski uvod bez ikakvih stručnih pojmova i nakon toga djeca zapravo, prvo je jako dobro što vježbaju sa svojim rukama, a druga stvar, vježbaju praktične dijelove, znači nekakvih inženjerskih stvari na kojima su zasnovani danas jako komplicirani strojevi. Naprimjer, uče kako funkcioniraju solarni paneli, to znači automatski kako funkcioniraju autići u ovom slučaju na struju, izvor energije im daje naravno svjetlo, onda znači imaju ekološkog karaktera, onda uče kako zaranja i zranja podmornica, uče kako avion može stajati u zraku, da nije samo važna brzina špica, kako je brz avion, nego da ima i stabilnost, znači različite elemente da nisu, kroz igru nisu ni svjesni da zapravo uče jako komplicirane fizikalne modele.
0: Hvala na ovim zanimljivim informacijama iz osnovne škole Marija Martinolića, bio je to voditelj radionice Krešimir Čanić. Cilj radionice je kod djece razviti znatiželju, kritičko razmišljanje i razumijevanje inženjerskih principa na kojima se temelje suvremene tehnologije, sve kroz praktičan i zabavan rad. Radionica je za sve polaznike besplatna i traje do konca tjedna. Policijska uprava Primorsko-goranska objavila je rezultate pojačanog nadzora prometa koji je proveden od 15. do 21. u sklopu međunarodne akcije Road Pol usmjerena na otkrivanje vozača pod utjecajem alkohola i droga. Tijekom tog tjedna policijski službenici kontrolirali su 808 vozača i utvrdili da ukupno 61 prekršaj. Od toga čak 59 odnosilo se na vožnju pod utjecajem alkohola, dok su dva vozača zatečena pod utjecajem droga. Svim prekršiteljima privremeno su oduzete vozačke dozvole. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je majstoru s Viškova, gdje je 47-godišnjak upravljao sa 2,4 promila alkohola u krvi. Policija ga je odmah uhitila, privela u policijsku postaju, a nakon provedenog postupka izrečena mu je novčana kazna od 1320 eura, te tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije, ali recimo kamion može voziti. Tijekom provođenja akcije policijski službenici u prometu su otkrili i 5 osoba s kojima je bila raspisana potraga. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno apeliraju na sve vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili droga, te da odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. Doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske, a dodat ćemo i tragičnu vijest koja stiže iz Metkovića, gdje je jedan 14-godišnjak vozeći se na električnom romobilu, pao s romobila, glavom udario o tlo i nakon intervencije hitne pomoći i prijevoza u bolnički centar preminuo. Nažalost, eto, dijete od 14 godina zbog vožnje na električnom skuteru, romobilu, izgubilo život. Ajmo na filmove. Sutra počinje Ljeto u Uljari. Galerija Uljara Tvorić u Nerezinama sutra navečer otvara novu sezonu kulturnog programa Ljeto u Uljari. Program započinje izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Posjetitelje tijekom ljeta očekuju nove izložbe, radionice, glazbeni programi, Art and Wine večeri. Dođite u Uljaru Tvorić u Nerezinama i sigurno ćete otići puni dojmova. Subota nam donosi Golden Slavonija, večer slavonske kulture u Velom Lošinju. Program počinje u 19.30 u Dolphin Suicu. Istog vikenda, dakle ovog vikenda, Ilovik slavi svoje zaštitnike Petra i Pavla. U nedjelju na večer u 22 sata tradicionalno će se zapaliti koleda na Gubini, dok će se u ponedjeljak održati euharistijsko slavlje i procesija s početkom u 10 sati, a u večernjim satima 29. Macaklini band od 21 sat. Dodat ćemo još nekoliko izložbi u Zagrljaju majke i mora u galeriji Toračna u Nijama, izložba Lošinskog muzeja koja kroz fotografije i muzejske predmete prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Može se vidjeti još nekoliko dana do konca lipnja. Poštovani slušatelji, bila je to Kronika dana Radija Mali Lošinj, Radio Jadranke. Možete ju poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ostanite i dalje uz Radio Jadranku, vaš ritam uz more. Do slušanja.
3: Vremenska prognoza.
4: I da, temperatura nam se podigla na 34 stupnja, relativna vlaga je na 26%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi, temperatura mora nam je na 25 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova, u noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km. Uglavnom, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje je umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić i povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarskog u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Požar na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom u koloni, dugo je oko 5 km.
5: Ej!
6: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
5: Znači, stalno.
7: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Radio Jadranka.
3: Tvoj radio.
4: Do 15 sati danas aktualno radio Rijeke uz glazbu. Daleka obala u modroj zori, prvo Punkufer, Jura zna.

0: 14:52 su minute, daleka obala u modroj zori, još imamo jedan blok reklama negdje za stisnuti i ide danas aktualno Radio Rijeke u 15:00, to bi bio onda i kraj našeg druženja za danas, vi ostanite uz Radio Jadranku, lijep pozdrav.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Vrhunac toplinskog vala zahvatio je Hrvatsku. U idućih nekoliko dana čeka nas sunčano i vruće vrijeme, zbog čega je izdano niz upozorenja. Najgore će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu zemlju na snazi biti crveni i narančasti meteoalarm. Čekaju nas temperature više od 35 stupnjeva, a crveno upozorenje već danas je na snazi za cijelu obalu. Ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, osobito kod starijih bolesnika, kroničnih bolesnika, djece i osoba koje rade na otvorenom. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije upozorava da vrućinu ne treba podcjenjivati.
2: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Znači, izaći iz kuće se može rano ujutro, odnosno na večer, a u tijeku dana kada temperature daleko prelaze 30 stupnjeva Celzijusovih, ukoliko nije neophodno, bolje je ostati kod kuće. Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, kako bi se naše tijelo raskladilo. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite, pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Velika je opasnost od izbijanja požara u Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Podsjećamo, iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane da ne bacaju opuške i staklo, te da ne otežavaju vatrogascima gašenje kako bi fotografirali i snimali požare. Veliki problemi zbog vrućina i u Europi. Pariz je primjerice zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Ostajemo u svijetu. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih za sad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje nakon novih napada bespilotnim letjelicama i požara na više mjesta. Prema lokalnim vlastima ima poginulih i ranjenih, a oštećena je i energetska infrastruktura. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu, privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod obale Omana, ali srećom nitko nije stradao. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci tjesnacem, za koje Iran nije izdao dozvolu, bili neprihvatljivi i vrlo opasni. Vraćamo se sada u Hrvatsku. Nakon niza afera koje su u posljednjih mjeseci potresale Nacionalni park Brijuni, ostavku je podnijela ravnateljica Nataša Stojkovski. U priopćenju navodi kako u postojećim okolnostima više ne vidi dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata koje smatra važnima za budućnost ustanove. Podsjetimo, u svibnju je bivši ravnatelj Eduard Kolić prijavljen zbog sumnje na protuzakoniti lov i nedopušteno posjedovanje oružja, a Stojkovski je tada podnijela i kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika zbog sumnje na zlouporabu položaja. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović kaže da je osnovna plaća bez dodatka 1.080 eura. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručuje da se na pripremi zakona intenzivno radi.
3: Sramota, ko će doći kod nas za 1.080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
4: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1.681. Nikad veći broj od kad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca.
0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koje sudjeluju.
0: Na forumu će sudjelovati i premijer Plenković, a u Dubrovniku su, ne zbog tog događaja, i čelnici oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. Oni su u Gružu govorili o posljedicama inflacije u Hrvatskoj. Nekoliko puta bili su prekidani povicima Bando Crvena i Jugoslaveni.
6: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo, jer znaju da je.
7: Inflaciju jednako osjećaju ljudi sličnih primanja i u Osijeku, i u Dubrovniku, i u Istri, i u Međimurju. I zašto kažem da je to Plenkovića inflacija? Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u saborsku proceduru, vlada želi uvesti više reda u auto-taksi prijevoz te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu resorni ministar Oleg Butković.
8: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vlada šalje u Sabor i izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
9: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: A Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju za last minute booking koja će biti aktivna na 7 europskih tržišta. Cilj je istaknuti širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu i prirodne ljepote bez velikih troškova. Tako su među ostalim u kampanji istaknuti jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača u Splitu, Pozdrav suncu i morske orgulje u Zadru, Baščanska staza Glagoljice te pojedina događanja poput Rapske fijere koji su u potpunosti besplatni. Dok su na primjer Kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vraži prolaz te obilazak parka prirode Vransko jezero dostupni po cijeni manjoj od 10 eura. I pred kraj ćemo o kulturi. Riječke ljetne noći večeras donose gala koncert barokne glazbe. Od 21 sat u kortilu Pomorskog fakulteta nastupit će Riječki simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Na programu je Vivaldijev ciklus 4 godišnja doba u solistički nastup violinistice Vivijane Rogine te najljepše arije i dueti europskog baroka u izvedbi solistica opere Riječkog Hajnika Ana Marije Knego i Mihaele Zelinger. A tematska šetnja Riječki korovi najavljena je za 19 sati u Art kvartu Benčić pod vodstvom umjetnika Igora Eškinje. Šetnja se temelji na njegovom dugogodišnjem istraživanju riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti Lučkog grada, odnosno na njegovu projektu Sanjaju li biljke budućnost, u kojem je promatrao nekad potpuno urbanizirane prostore u koje se priroda danas vraća na drugačiji način. Biljke su naravno metafora drugačijeg života u vremenu koje za život nije povoljno, tumači Eškinja.
10: Pokazat ću tri segmenta rada koji sam zapravo radio 2020. godine u sklopu Europske predstavnice kulture. Biljke koje rastu u određenim bivšim industrijskim dijelovima grada ili lučkim dijelovima grada Rijeke su prenešene u formu zidnih tapeta. Pokazat ću zapravo radove koje se odnose na današnji kvart Benčić, na područje Školjića, odnosno Hartere, te na područje Industrijske ulice, odnosno Mlake. Nakon toga prošetat ćemo se, napravit ćemo krug oko umjetničkog art kvarta Benčić i zapravo prokomentirati nekakve biljke koje sada možemo ovdje primijetiti, koje nalazimo i koje žive trenutno u ovom urbanom kontekstu.
0: Ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu noć za nas bila je noć iznenađenja. Za prvo se pobrinuo Ekvador koji je s 2-1 svladao Njemačku i kao treći u grupi izborio nastup u daljnjem. Pirovu pobjedu izborila je i Turska savladavši u 7. minuti

0: 3 sata po našem vremenu igra se usred trećeg kola skupine L protiv Gane. Vatrenima igra samo pozitivan rezultat. Utakmicu najavljuje Joško Gvardijel.
1: Mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli.
0: Nogometaši Rijeke nastavljaju pripreme u Slovenskoj Kranjskoj Gori. Pjeli će sutra od 18:30 odigrati prvu pripremnu utakmicu pod vodstvom novog starog trenera Matijaža Keka. Protivnik im je slovenski prvoligaš Bravo, koji je osvajanjem trećeg mjesta izborio nastup u konferencijskoj ligi. Za Radio Rijeku tijek pripreme ambicije u novoj sezoni prokomentirao je standardni prvotimac Ante Orić.
2: Naravno da pripreme moraju biti malo teške, ali evo, pripremamo se dobro, dobri su nam uvjeti i što je najvažnije, malo ugodnije vrijeme. Čekamo prve pripremne utakmice i evo, sve dobro. Pa uvijek su najviša, naravno imamo prvo taj europski ispit. Naravno da nam je cilj izboriti Europu, a onda i naravno i kroz ligu što više ići gore i kup probati ponovo do finala doći.
0: Za kraj recimo da se sinoć u Zagrebu spustila zavjesa na hrvatsku vaterpolo sezonu. Mladost je na pogon čak 5 riječkih igrača pobijedila splitski Jadran 24-18 i sa 3 pobjede i bez poraza u finalnoj seriji nakon 5 godina ponovo postala prvak Hrvatske.
3: Prognoza vremena.
4: Igor Lisac.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 22 do 27, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
7: Može.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 x 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla. On.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja danas započinje trodnevni tečaj prve pomoći za kandidate za vozački ispit. Nastava će se održavati u prostorima Crvenog križa u ulici Vladimira Gortana, početak je u 17.30. Tečaj je naime obvezan dio osposobljavanja budućih vozača. Od danas pa sve do nedjelje povijesna jezgra Cresa domaćin je festivala Isle of Wonder, najvećeg festivala, fantasy festivala na hrvatskim otocima. Posjetitelje očekuju cosplay, natjecanja, radionice, koncerti, stolne igre, izložbe te susreti s autorima i ilustratorima iz svijeta fantastike. Organizatori ove godine očekuje veliki broj domaćih i stranih posjetitelja. Festival je namijenjen svim uzrastima, program traje tijekom cijelog vikenda, početak je već danas u 17 sati, a najavit će ga Toni Grbin iz susjednog nam Cresa, jedan od organizatora ovih manifestacija.
2: Za razliku od ostalih konvencija, ovo je jedan festival zapravo koji je više na otvorenom nego za otvorenom, nego zatvorenom, gdje mi zapravo sve ulice, cijeli zapravo grad Cres živi taj žan, znači taj fantasy žan, od fantasy filmova do knjiga, do igara razno raznih, tako da svaki kutak Cresa gdje god se prođe nije da se ne zna da se nešto događa, nego uvijek se zna da je Isle of Wonder ta tri dana. Znači doslovno počevši od trenutka kad se spusti rampa od trajekta, zna se da se došlo na Isle of Wonder i da ta tri dana se slavi sve što ima veze sa fantazijom. Ima preko 200 programskih točaka u tri dana. Ono što svakako svake godine napominjemo svima i vidimo da sad treću godinu su naši gosti i posjetitelji to naučili, da nikako ne smiju propustiti veliko svečano otvorenje, što je nekako baš specifično za naš festival. Nije da toga ima svugdje, ali mi se stvarno potrudimo imati to svečano otvorenje svaki petak. Ove godine je to u 9 sati, tako da pozivamo apsolutno sve goste, turiste, kogod je na Cresu, da dođe u 9 sati na našu rivu i da svjedoči jednom lijepom otvorenju, jer ove godine nam je jedna šumska tema povezana sa našom tramontanom, tako da biti će baš predivno.
1: Hvala Toniju na ovim informacijama i sad svi u Cres na veliki Isle of Wonder. U osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju u tijeku je druga ljetna znanstvena radionica Stemerica, edukativni program koji osnovnoškolce kroz igru i praktični rad upoznaje sa svijetom znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ovogodišnja radionica održava se pod nazivom Voda, zemlja, zrak, a sudjeluju učenici 3., 4. i 5. razreda. Tijekom prvog dana izrađivali su avione, podmornice i solarne autiće kroz koje upoznaju osnovne principe fizike i tehnike. Voditelj ove radionice Krešimir Čanić rekao nam je zanimljive informacije o ovoj radionici koja se ne održava prvu godinu u našoj osnovnoj školi.
3: Imamo slobodu tu da radimo skroz praktični dio, znači daje se kratak teoretski uvod bez ikakvih stručnih pojmova i nakon toga djeca zapravo, prvo je jako dobro što vježbaju sa svojim rukama, a druga stvar, vježbaju praktične dijelove, znači nekakvih inženjerskih stvari na kojima su zasnovani danas jako komplicirani strojevi. Na primjer, uče kako funkcioniraju solarni paneli, to znači automatski kako funkcioniraju autići u ovom slučaju na struju, izvor energije im daje naravno svjetlo, onda znači imaju ekološkog karaktera, onda uče kako zaranja i izranja podmornica, uče kako avion može stati u zraku, da nije samo važna brzina špica, kako je brz avion, nego da ima i stabilnost, znači različite elemente, da nisu kroz igru, nisu ni svjesni da zapravo uče jako komplicirane fizikalne modele.
1: Hvala na ovim zanimljivim informacijama iz osnovne škole Marije Martinolića, bio je to voditelj radionice Krešimir Čanić. Cilj radionice je kod djece razviti znatiželju, kritičko razmišljanje i razumijevanje inženjerskih principa na kojima se temelje suvremene tehnologije, sve kroz praktičan i zabavan rad. Radionica je za sve polaznike besplatna i traje do konca tjedna.
0: Vremenska prognoza.
4: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova. U noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Radio Lošinj.

Ugradbena pećnica Candy 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317184. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: you feeling?
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju koja obuhvaća i naše otoke, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplinskog vala. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, do 17 sati. Piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću te posebnu pozornost posvete djeci, starijim osobama, kroničnim bolesnicima i kućnim ljubimcima. Zbog vrlo visokih temperatura povećana je i opasnost od izbijanja požara, pa se građani pozivaju da dodatni oprez te da ne pale vatru na otvorenom i odmah prijave svaki uočeni požar. Pratite službene informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda i upute nadležnih službi. Nakon završetka radova i uspješno provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana je Vela Riva u Malom Lošinju i dobila uporabnu dozvolu. Time su ispunjeni svi uvjeti za njezino sigurno i kvalitetno korištenje u godinama koje dolaze. Projekt rekonstrukcije provela je Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Vela Riva desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih mjesta Malog Lošinja, prostor koji povezuje grad s morem te mjesto dolaska i odlaska brodova, susreta, rada i svakodnevnog života brojnih generacija. Iz Županijske lučke uprave zahvaljuju svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta te ističu kako obnovljena riva uspješno spaja bogatu pomorsku baštinu s potrebama suvremenog života, ostajući jedno od najvažnijih mjesta okupljanja i života grada. Vela Riva ponovno je u punoj funkciji, odnosno bit će svečano otvorenje uskoro. Spremna je za pomorce i brojne posjetitelje. Mi ćemo više o ovoj temi u našem programu u utorak u 10.30 s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. Ostajemo na moru. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Ne treba zaboraviti mlade učenike srednje škole Ambroza Haračića iz Cresa koji su kroz svoj program Škola i zajednica došli do ovog rješenja i prioritetnog ukrcaja za otočane. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati ukupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, predočiti otočnu iskaznicu koju je preporučljivo vidljivo istaknuti na vjetrobranskom staklu vozila. Pilot projekt provodit će se dakle od 1. srpnja do 15. rujna. Na veliko platno kina Vladimira Nazora večeras stiže jedan od najiščekivanijih filmskih naslova, Supergirl. Nova ekranizacija donosi priču o Carl Zoe El, mladoj junakinji koja se suočava s najvećim izazovom svog života. U glavnoj ulozi nastupa Millie Alok, a film donosi spektakularne akcijske scene, vrhunske specijalne efekte i potpuno novu priču DC-evog filmskog svijeta. Prva projekcija održat će se večeras u 21.30, a film će biti prikazivan i tijekom subote i nedjelje. Malo u kino u Veli, ljubitelji akcije i znanstvene fantastike večeras na Open Cinema prostoru u Velom Lošinju očekuje projekcija filma Gospodari svemira. Film prati princa Adama koji se nakon dugog izbivanja vraća na planet Eterniju kako bi se suočio sa zlim Skeletorom, postao legendarni He-Man, najmoćniji čovjek u svemiru. Projekcija počinje u 21 sat, a film traje sat i 45 minuta. Divna mogućnost za roditelje. Dajte djecu u kino i malo prošetite po Velom Lošinju.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova. U noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje je umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
7: Jadranka trgovina.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla bla bla.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: really good.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

Iako znam da nisam ni snažan ni mlad, poljubi me kao nikada do sad. Još!

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Policijska uprava Primorsko-goranska objavila je rezultate pojačanog nadzora prometa koji je proveden od 15. do 21. u sklopu međunarodne akcije Road Pol usmjerena na otkrivanje vozača pod utjecajem alkohola i droga. Tijekom tog tjedna policijski službenici kontrolirali su 808 vozača i utvrdili da ukupno 61 prekršaj. Od toga čak 59 odnosilo se na vožnju pod utjecajem alkohola, dok su dva vozača zatečena pod utjecajem droga. Svim prekršiteljima privremeno su oduzete vozačke dozvole. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je majstoru s Viškova, gdje je 47-godišnjak upravljao sa 2,4 promila alkohola u krvi. Policija ga je odmah uhitila, privela u policijsku postaju, a nakon provedenog postupka izrečena mu je novčana kazna od 1320 eura, te tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije, ali recimo kamion može voziti. Tijekom provođenja akcije policijski službenici u prometu su otkrili i 5 osoba s kojima je bila raspisana potraga. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno apeliraju na sve vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili droga, te da odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. Doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske, a dodat ćemo i tragičnu vijest koja stiže iz Metkovića, gdje je jedan 14-godišnjak vozeći se na električnom romobilu, pao s romobila, glavom udario o tlo i nakon intervencije hitne pomoći i prijevoza u bolnički centar preminuo. Nažalost, eto, dijete od 14 godina zbog vožnje na električnom skuteru, romobilu, izgubilo život. Ajmo na filmove. Sutra počinje Ljeto u Uljari. Galerija Uljara Tvorike u Nerezinama sutra navečer otvara novu sezonu kulturnog programa Ljeto u Uljari. Program započinje izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Posjetitelje tijekom ljeta očekuju nove izložbe, radionice, glazbeni programi, Art and Wine večeri. Dođite u Uljaru Tvorike u Nerezinama i sigurno ćete otići puni dojmova. Subota nam donosi Golden Slavonija, večer slavonske kulture u Velom Lošinju. Program počinje u 19.30 u Dolphin Suicu. Istog vikenda, dakle ovog vikenda, Ilovik slavi svoje zaštitnike Petra i Pavla. U nedjelju na večer u 22 sata tradicionalno će se zapaliti koleda na Gubini, dok će se u ponedjeljak održati euharistijsko slavlje i procesija s početkom u 10 sati, a u večernjim satima 29. Maca Klini Band od 21 sat. Dodat ćemo još nekoliko izložbi u Zagrljaju majke i mora u galeriji Toračna u Nijama, izložba Lošinjskog muzeja koja kroz fotografije i muzejske predmete prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Može se vidjeti još nekoliko dana do konca lipnja.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova. U noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje je umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
3: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju koja obuhvaća i naše otoke, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplinskog vala. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, do 17 sati. Piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću te posebnu pozornost posvete djeci, starijim osobama, kroničnim bolesnicima i kućnim ljubimcima. Zbog vrlo visokih temperatura povećana je i opasnost od izbijanja požara, pa se građani pozivaju da dodatni oprez te da ne pale vatru na otvorenom i odmah prijave svaki uočeni požar. Pratite službene informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda i upute nadležnih službi. Nakon završetka radova i uspješno provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana je Vela Riva u Malom Lošinju i dobila uporabnu dozvolu. Time su ispunjeni svi uvjeti za njezino sigurno i kvalitetno korištenje u godinama koje dolaze. Projekt rekonstrukcije provela je Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Vela Riva desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih mjesta Malog Lošinja, prostor koji povezuje grad s morem te mjesto dolaska i odlaska brodova, susreta, rada i svakodnevnog života brojnih generacija. Iz Županijske lučke uprave zahvaljuju svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta te ističu kako obnovljena riva uspješno spaja bogatu pomorsku baštinu s potrebama suvremenog života, ostajući jedno od najvažnijih mjesta okupljanja i života grada. Vela Riva ponovno je u punoj funkciji, odnosno bit će svečano otvorenje uskoro. Spremna je za pomorce i brojne posjetitelje. Mi ćemo više o ovoj temi u našem programu u utorak u 10.30 s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. Ostajemo na moru. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Ne treba zaboraviti mlade učenike srednje škole Ambroza Haračića iz Cresa koji su kroz svoj program Škola i zajednica došli do ovog rješenja i prioritetnog ukrcaja za otočane. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati ukupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, predočiti otočnu iskaznicu koju je preporučljivo vidljivo istaknuti na vjetrobranskom staklu vozila. Pilot projekt provodit će se dakle od 1. srpnja do 15. rujna. U osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju u tijeku je druga ljetna znanstvena radionica Stemerica, edukativni program koji osnovnoškolce kroz igru i praktični rad upoznaje sa svijetom znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ovogodišnja radionica održava se pod nazivom Voda, zemlja, zrak, a sudjeluju učenici 3., 4. i 5. razreda. Tijekom prvog dana izrađivali su avione, podmornice i solarne autiće kroz koje upoznaju osnovne principe fizike i tehnike. Voditelj ove radionice Krešimir Čanić rekao nam je zanimljive informacije o ovoj radionici koja se ne održava prvu godinu u našoj osnovnoj školi.
2: Imamo slobodu tu da radimo skroz praktični dio. Znači daje se kratak teoretski uvod bez ikakvih stručnih pojmova i nakon toga djeca zapravo, prvo je jako dobro što vježbaju sa svojim rukama, a druga stvar, vježbaju praktične dijelove, znači nekakvih inženjerskih stvari na kojima su zasnovani danas jako komplicirani strojevi. Naprimjer, uče kako funkcioniraju solarni paneli, to znači automatski kako funkcioniraju autići u ovom slučaju. slučaju na struju, izvor energije im daje naravno svjetlo, onda znači imaju ekološkog karaktera, onda uče kako zaranja i zranja podmornica, uče kako avion može stati u zraku, da nije samo važna brzina špica, kako je brz avion, nego da ima i stabilnost, znači različite elemente, da nisu kroz igru nisu ni svjesni da zapravo uče jako komplicirane fizikalne modele.
1: Hvala na ovim zanimljivim informacijama iz osnovne škole Marija Martinolića, bio je to voditelj radionice Krešimir Čanić. Cilj radionice je kod djece razviti znatiželju, kritičko razmišljanje i razumijevanje inženjerskih principa na kojima se temelje suvremene tehnologije, sve kroz praktičan i zabavan rad. Radionica je za sve polaznike besplatna i traje do konca tjedna.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova. U noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje je umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Tiens.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.